Pratite Turističke horizonte na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušaoci, ako planirate posjetiti Bosansku Krajinu, tvrđava Ostrožac je nezaobilazno mjesto. Smještena iznad lijeve obale Une, jedan je od najimpresivnijih kulturno-historijskih dragulja u srcu Krajine. Prvi put se spominje još 1286. godine kao posjet bogate plemičke porodice Babonića. Nadmorska visina omogućila je izvrsnu kontrolu doline Une i učinila ga strateškom tačkom kroz stoljeća. Tokom osmanske ekspanzije tvrđava je odolijevala čak do 1577. godine, a stara priča kaže da je general Ivan Lenković sa samo 40 vojnika branio ovaj front na Krajini, a Osmanlijama je trebalo više od 100 godina da osvoje Ostrožac. Pod osmanskom upravom formiran je Sanjak, izgrađene su dodatne tabije i objekti poput konjušnica, džamije i mekteba. Na prelazu 20. stoljeće tvrđava doživljava preobražaj kad ju je Mehmed Beg Beširević prodao grofu Lotaru von Bergsu i izgradio je romantičan dvorac između 1900. i 1906. godine u sklopu srednjovjekovnog utvrđenja kao rođendanski poklon svojoj ženi Izabeli, navodno članu Habsburgske dinastije. Taj kontrast srednjovjekovne arhitekture i austrougarske romantike daje Ostrožcu jedinstven izgled gotovo kao da iz bajke. 2013. godine Komisija za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine proglasila je kompleks tvrđavu, dvorac i zbirku kipova arhitektonskog i historijskog nasljeđa od državnog značaja. Unutar zidina danas se nalazi otvorena galerija skulptura sa oko 150 monumentalnih dijela nastalih tokom 55 izdanja kolonije kipara Ostrožac, isklesanih u Bihacitu koji tvore jedinstven otvoreni muzej jugoistočne Europe.

0: vino.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenixas.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: čistka odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje na

Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.